मृत्युः पिङ्गलसर्वतापनः कविर्विश्वो महातेज रक्तसर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः